Driving on the freeways, gathering up Bible verses, we curse in the freeway. 殺したかった。

0: thank beat one fan. I think I didn't know I have 0-4.
1: Oh, hi guys.
0: Thank you everybody.
2: Hi guys. Thanks for coming, giving us your time. Be on Friday in person.
3: Always been.
2: With the piggy. That's how you know.
3: Guys, do it.
0: Bye bye. I'll send you the note
3: to yourself.
0: ブリフターズのコードタブのか
1: いやいや、まあ、でもベース書くだけだ
0: よ。悪いや。
1: あれしかねえのか。
0: あれしか。
1: で、アモールプロイビートの時だけ、ダートベースしか、アンプのボリュームを上げる。

0: have to change chords. I just did the pedal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
1: Bright.
2: ちょっとだけ。
0: Oh, I have all the

0: 方をめっちゃ綺麗にした。初め最初はすっごい綺麗にした。始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから。
1: I forgot.
0: ダルフワンは2回でもいいよ。でも
1: OK 1 2 3

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: I would
0: どうそう
1: like...
0: あーそれはある多分もっと、
2: right. okay. もう一回だけやってみようか最初だけ
0: ほらごめんやっぱこれ今日やりさん

気高く全然見えんだ。俺はそんな感じでずーっとたじろんで、あんたの顔が全然見えんのにずーっとたじろんで、竜巻の中にずーっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた顔が全然見えんで、おるってなんてこんなところにおるって。

0: バテレン魂
1: 油断した言語
0: あんた顔が全然見え
1: あんた顔が全然見えんって言うてから
0: バテレンさんよお前のさんよずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ

Can you speak in Chinese? それ全然全然こいつもっとちゃんとはっきり喋ってくれんと全然言っとくわからんちゃう。全然怒ってるように聞こえない。ちゃんと話す。いやいやそのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないし、ちゃんと喋全然全然聞こえない。

お前がいつも俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、何かっていうとそれはね、何かっていうとバテレンジャー

ああ、お前がこの世に生まれてきてるから一体何歳聞かれてきてるのか思ってんだ。お前やったら何だろうか。何回その話を繰り返して取るとこもあったらそれじゃ。ああ、俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声が聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それは俺には分かる。